حتی متفکم تو من نا پیچه غیرم تو نونا چا تانی نونا انسا تانی داری ما پیچه غیرم تانی